raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.

uštedjeti vrijeme svakog jutra i nećete morati da se pitate šta da obučete i šta da stavite na lice u ranim jutarnjim satima. Zvuči nevjerovatno, ali samo jedan nježan dodir, odnosno držanje za ruku, može imati snažan umirujući utjecaj na bebu. Nauka to potvrđuje. Kontakt koža na kožu, posebno kroz ruku roditelja, značajno utiče na emocionalno stanje beba. Nedavna studija objavljena pokazala je da kada roditelj drži bebu za ruku tokom stresa ili bola, dolazi do usklađivanja moždanih talasa između njih. Fizički kontakt je temelj razvoja emocionalne sigurnosti kod novorođenčadi. Dok tehnologija napreduje, čini se da najjači alat i dalje ostaje topla zaštitnička ruka roditelja.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice za posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Imaš djetinjaste oči, nježno srce lakmusa, prvi pupoljak se otkinuo sa lanca, kocka šećera u blatu, suknja ti se zgužvala, sjediš tu i ljubiš debelog neznanca. Oko tebe njuše zmije, domaće životinje, prazni se polako tvoja vreća meda, kreće brzi za mnoha.

0: nečije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

0: Dobrodošli u još jedno izdanje muzičke top liste. I ove sedmice zajedno odbrojavamo 7 pjesama koje su obilježile domaću i svjetsku muzičku scenu. Od snažnih pop balada i rock himni preko urbanih ritmova pa sve do energične elektronske muzike, pred nama je raznovrsno muzičko putovanje. Udobno se smjestite i pojačajte zvuk. Krećemo od 7. mjesta. Na 7. mjestu nalazi se Tamara Todevska sa novim singlom Drama Queen. Jedna od najpoznatijih makedonskih pjevačica ovim singlom najavljuje svoj novi vizualni album Kukla živa. Pjesma donosi snažnu emotivnu interpretaciju i soul elemente po kojima je Tamara prepoznatljiva. Drama Queen govori o prihvatanju vlastitih emocija i oslobađanju od tuđih očekivanja.
1: Dobrovečer, počitovani gledači. So čaša, crveno barovo, sakam da vi je najavam edinstvenata Drama Queen, Tamara Todevska.

Šestu poziciju zauzela je Maja Milinković sa pjesmom Moje. Umjetnica koja uspješno spaja sevdah i portugalski fado, stvarajući jedinstveni muzički pravac poznat kao fadolinka. I ovoga puta donosi iskrenu i emotivnu interpretaciju. Maja je prepoznata po tom što kroz svoju muziku povezuje različite kulture i emocije, a pjesma Moje je još jedno potvrđenje autentičan umjetnički izraz.

stigli smo do kraja još jednog izdanja naše muzičke top liste. Nadamo se da ste uživali u izboru pjesama i zanimljivostima o izvođačima koji trenutno osvajaju publiku širom svijeta. Hvala vam što ste bili uz nas. Nastavite slušati dobru muziku, a mi se družimo i naredne sedmice uz nove hitove. Do tada ostanite uz naš program i uživajte u ostatku dana.

Sedefu majka buđaše, jedna je od najstarijih sevdalinki koja oslikava život u tradicionalnim porodicama i emotivne veze. Pjesmu Sedefu majka buđaše poslušat ćemo u izvođenju Silvane Armenulić.

tradicionalne bosanske pjesme. Tuzlanska sevdalinka specifična je po svom urbanom karakteru i očuvanju izvornog melosa kroz generacije. Tuzla je bila dom bardovima sevdaha koji su proslavili ovaj grad širom regije. Nedžad Salković, poznat kao princ sevdaha, rođen u Tuzli, postao je simbol elegancije i vrhunske interpretacije sevdalinke, a njegova pjesma Ne klepeći nanolama postala je planetarno

Muhamed Mujkanović jedan je od najistaknutijih tuzlanskih pjevača Sevdaha, poznat po bašunastom glasu i dubokom poznanju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: udruženja koje to organizuje i ambasadori Italije dolaze na taj dan svake godine. Naši, na primjer, studenti mogu da idu da studiraju tamo, njihova djeca dolaze u Tuzlu jako često, posjećuju ove, i spomeničku kulturu i škole i jednostavno se taj odnos dvije države čini im se jako lijepo odvija.
1: U okviru obilježavanja izvedena je i premijera dokumentarno-pozorišne drame Banker 2594, Siror Tuzla, Beograd. Predstava donosi priču o Leonardu Bankeru i njegovim zatvorskim danima u Sremskoj Mitrovici.
2: Za ovu priliku uradili smo ekranizaciju jedne pozorišne predstave koju smo prije jedno mjesec dana izveli upravo u ovom kulturnom centru. Radi se o predstavi o Leonardu Bankeru, periodu, predstava tretira period koji on boravio u zatvoru u Sremskoj Mitrovici i u bolnici u Beogradu gdje je i umro.
1: Svečanost je održana u Međunarodnoj galeriji portreta Centra za kulturu Tuzla uz prisustvo predstavnika italijanske zajednice te ambasadorice Republike Italije u Bosni i Hercegovini Sarah Eti Castellani.
3: Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i Društvo crnogorskih novinara organizovali su sinoć svečano uručenje regionalne nagrade Dialogos za najbolju knjigu iz teorije i kulture medija. Ovogodišnji deveti Dialogos odlukom žirija pripao je profesorici Lamisi Lajđić s Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Nagrada Dialogos 2026 za najbolju knjigu iz oblasti teorije i kulture medija uručena je sinoć profesorici Lamisi Lajđić za knjigu Komunikacija i mediji u eri konvergencije na svečanosti koja je održana u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić u Tuzli.
4: Meni ova nagrada predstavlja veliki ponos i veliku čast upravo zato što je regionalnog karaktera, što je drugi put nagrada zaredom u Bosni i Hercegovini. Ta tradicija mi je itekako važna, što nakon profesora Mahmutovića nagrada ostaje u Bosni i Hercegovini, samo se seli u drugi grad. Svaki istraživač kada vrijedno radi na svojim istraživanjima ne očekuje nikakve nagrade. Moja nagrada je kada bilo ko pročita ono što sam napisala, kada moji studenti čitaju knjigu, kada istražuju, kada ih inspiriše da i oni nešto istražuju. A kada dobijete nagradu, onda samo dobijete potvrdu zapravo da radite dobro i neku vrstu podsticaja da nastavite tako. Mislim da je vrlo važno da govorimo o medijima, da ipak ističemo razliku između onih koji kvalitetno i profesionalno rade svoj posao i onih koji to ne rade. Medija ima mnogo, ali profesionalnih i kvalitetnih ne. Ja insistiram da se ta razlika vidi, zato što profesionalac koji časno i kvalitetno radi svoj posao zaista čini razliku u našem društvu.
3: Priznanje je uručio kulturolog i publicista magistar Željko Rutović, idejni utemeljivač regionalne nagrade Dialogos.
5: Nagrade, kažemo, regionalnog karaktera, funkcionuje na bazi selektora koji mandatiraju naučne rukopise za projektnu kalendarsku godinu, o čemu odlučuje regionalni žiri. Konkretno danas nagrada Lamisi Lajđić uručena za najbolju knjigu iz ove oblasti. Nagrada i sama knjiga su vrlo važni za naučno, teorijsko, kritičko prevrednovanje naraslih fenomena sve medijskog, multimedijalnog društva, pametne tehnologije, vještačke inteligencije i velikih baza podataka. Ona je snažan doprinos mladim naučnicima i oni koji žele tumačiti objektivno šta jesu mediji današnjeg doba.
3: Regionalna nagrada Dialogos ustanovljena je 2013. godine u Crnoj Gori. Ima za cilj razvijanje naučno-kritičke teorijske misli nužno potrebne u globalizovanom medijskom svijetu u kojem digitalne platforme, društvene mreže snažno utiču na oblikovanje kolektivne medijske svijesti i raznih nivoa popularne kulture koji radikalno ukidaju obrasce tradicionalnog, edukativnog i profesionalnog medijskog svijeta. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli bio je neposredni partner programskog odbora Dialogos 2026 u pripremi, promociji i organizaciji ovogodišnje dodjele nagrade. Projekat Digimon, praćenje i unapređenje statusa mladih, donio je pravu revoluciju kreiranjem digitalnog centra za mlade. Ova inovativna platforma na jednom mjestu okuplja sve stipendije, poslove, volonterske prilike, vijesti i inspirativne priče omladinskih inicijativa iz cijele Bosne i Hercegovine. Ulična akcija

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica. Nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google, 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu. Pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
7: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
9: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.